panawe ya sikanyo wale koge panawe sikaye koge ya suruwa wale sapiti akura sene nye tukara nile terenye tudimbure nyasi aye tukwateseko.